0: händerna mot himlen. Här är ju mitt huvudproblem att det är en svensk låt vi driver och synger på för att fira norsk bragd.
1: Men fader eller hur god känsla jag fick nå. Jag bara
0: men där säger du det Hedda.
1: Ja, ja.
0: För det är känslan vi får av den låten här som gör att vi får lust att synge på den.
1: Det är det.
0: Men vi kan inte texten, speciellt inte versen.

0: och Remma med Second Hand här i Petremorgon. Vår du strax ska få musik från Sienna Spyro. Hedda, Mariana, vi håller det gående fram till klockan är 10. Nu har den i midlertid blivit 8:01. Du ska få nyheten av Mattias och det ska handla om Venezuela.
1: Ja, för vi har fått nya tal från jordskälvan. Dödstallen efter jordskälvan i Venezuela har steget till över 3600 människor. Det säger myndigheterna i landet, skriver Aftenposten. Tusenvis är också fortsatt savna och FN menar att det kan dreja sig om så många som 50 000 människor. För natt till 25 juni så blev Venezuela ramma av de kraftigaste jordskälvan i landet sedan år 1900 och flera byggningar raste samman. Över 16 000 är hemlösa nu och bor bland annat i tältläger. NRK har besökt en av dessa tältlägren som har blivit satt upp i huvudstaden. Och reporter Kersti Strömmen berättar om hur det är att bo där.
2: Dessa barn har varit vittne till att hemmen deras har blivit revet bort. Kanske också släktingar, när familje har dött i detta jordskälv. Så det har haft det väldigt tufft den sista veckan. Man ser att det är klovnar och ungdomar här som prövar att få dit att hålla motet uppe med lek och gej. Men det kan vara att vi blir nödda att bo i sådana midlertidiga hem i flera månader, kanske helt fram till slutet av året.
1: Iran har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait i dag. Det bekreftet Irans revolusjonsgarde. Dette skjer etter at USA angrep 80 mål i Iran i natt, og nå anklager de to landene hverandre for brudd på våpenhvileavtalen. USA sier at nattens angrep mot Iran var for å hindre at landet angrep båter i Hormuzstredet, noe Iran nekta for at de har gjort. NATOs generalsekretær Mark Rutt sier at USAs angrep mot Iran var helt nødvendig. Jackass-stjerna Chris Pontius er en av de som har latt seg imponere av fotball-VM-prestasjonene våre, det skriver NTB. Dette er da altså han med hestehale og skjegg. Han bor da tidvis i Norge og tok med seg familien sin på Ullevål under søndagens kamp mot Brasil, noe han kaller en av de mest spektakulære sportsøyeblikkene han har opplevd. På fredag så har han også premiere på den aller siste Jackass-filmen, og Pontius han sier at siden gjengen har bikket 50 år, så filmen også preget av det. Det nemlig en av scenene i filmen som da går ut på at de får en prostataundersøkelse av en robot. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Jeg må si jeg elsker at Jackass fortsatt holder det gående.
1: Det er sterkt.
3: Det er sterkt. Hvilken film sa du at det var... Hvilket nummer?
1: Det vet jeg ikke. Nei. Det et godt spørsmål.
0: Altså, 700.
3: Ja, de lager, sant. De lager så utrolig mange filmer.
0: Når du ikke trodde det var mer å ta av ting å finne på, nei, da kjører vi prostatasjekk av en robot, altså.
3: Ja.
0: Vi har det fortsatt gøy.
3: Virkelig.
0: Jeg synes det. Takk for nyheten, Mathias.
1: Vær så god.
0: Ja, det blir ikke noe prostatasjekk av en robot her, eftersom det to kvinner i studio. Så
3: kan bli vanskelig, sånn sett.
0: Kan ta noe, en GU, han robot. Nei, det blir ikke det. Det blir god musikk fra Sienna Spyro. Dette er Die on this Hill.
4: Petremorgen.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Vilket betyder att du, Cecilia, har vunnit en Peter Morgenkopp och kan si till alla dina goda kollegor i Jessheim-dagene att jag kan måsa mål.
1: Mm. Ja.
0: Yes. Hur känns det?
1: Det känns sjukt bra.
2: Så bra.
1: Äntligen vinner jag en sån kopp.
2: Oh my god, så gøy.
0: Idag blev det din tur, ja. Sista arbetsdag för ferie.
2: Och nu kan du tacka barna här för att de har sett på så pass mycket av K-pop Demon Hunters.
0: K-mom.
2: K-mom.
0: Thank you, K-mom.
2: K-mom.
0: Men Cecilia, är du lei av låta än eller?
1: Ja, lite. Men det går bra, hör den en gång till alltså. Ja,
0: vi må det speciellt efter att vi i fasiten här blev kuttat rätt för we're going up. Jag bara kände att jag blev sån, hä? Nej, när jag först ska få lite så ska jag ha allt.
2: Enig.
1: Ja, men kör på.
0: Cecilia, då hoppas vi att det bara flyr undan på designingen mens vi designet. Ja, tack för mig. Mens vi hör hela Golden. Tack för att du meldte dig på och grattis med segern.

0: bare ekte livet. Mm. Så man känner igen och kärlekssorg och nu ska jag dra och köpa is på Kiwin som alltså hela icke naken är bara liksom att de ordnar I stand ett bröllop och hur det är helt fantastiskt.
1: Ja, ja, jag kommer inte att se på den men det hörs väldigt fantastiskt.
0: Nej, men vi ska se på den.
1: Vi ska absolut inte se på den, men det finns på Deichmans bibliotek. Du kan låna den där.
0: 100% jag ska göra det. 100%. För vi sätter på en musik så vill vi ju gärna spöra dig som hör på vad är din favoritfilm så ska vi både höra vad din är och Abusin efter As It Was med Harry Styles.

0: musik så är jag med.
1: Jag är också beveger mig allt för mycket in på film varje gång också.
0: Ja.
1: Jag kan dela sån sist jag kände jag var i en film.
0: Ja.
1: Det var eller jag också känner det ju varje dag men sån ting jag husker väldigt är ju det när du blir förälskad igen då.
0: Mm.
1: Och jag husker när jag höll på med min kära. Vi höll på allt för länge för vi var ju kollegor och så där sån man tror jävligt försiktig. Men då husker jag vi liksom alltid drev och blei en lite då efter vi hade varit på jobb sammen så blei vi en lite bara oss två.
0: Ja.
1: Och så husker jag den ena gången.
0: Och banga.
1: Nej, för det var det. Det tog lång tid för vi tog det steget. Det var så bara mycket sån koselig flörting och håller runt varandra.
0: Hä? Ja, men det är för koselig.
1: Jo, det tog kjempelang tid för vi
0: och bara hållt runt varandra och sånt. Det var inte nog inte nog.
1: Nej, nej, det var tro. Jag var kjempefrustrerad.
0: Beklagar för att det.
1: Nej, nej, nej, det är fint att få lufta det. Men då husker jag jag var kjempesexuellt frustrerad, men då husker jag att den ene kvällen så har vi stått stand up och så blir vi igen och så går vi till parken har med oss en flaska med öl ut som vi delar.
0: Oj.
1: Ja, sitter vi och ser på stjärne och så delar vi hver vår sån propp med musik.
0: Mm.
1: Först så har han också spilt av fislyder han har tappt upp av sig själv, men det är rätt i mitt hjärta.
0: Mm.
1: Men då när vi liksom när vi liksom sitter och ser på stjärne.
0: Ja.
1: Och så frågar han är du kall? Och så säger jag sån ja lite och så lägger han jacka över mig.
0: Oj.
1: Och då var jag sån nu är livet mitt som en film.
0: Mm.
1: Och så drog vi vart det vart.
0: Oh ja, det skedde inte dagligt.
1: Nej, det är det. Och det skedde dagen efter, men då var jag så frustrerad. Jag var så jävligt frustrerad. Det var sån fan i helvete att inte jag kyssa han.
0: Ja, men det är sån men är alltså det här jag tippar att han inte turte.
1: Ja, men jag heller turte inte för det är nog väldigt både så är det skummelt generellt när man
0: Det är någon som snackar här. Det är väldigt gøy. Kommer det till alla andra också?
1: Vad sker här? Vad skedde?
0: Det skedde där någon som har tagit på mikrofonen, men han vet inte att vi hör. Det var väldigt gøy, men jag i hvert fall fortsätt gärna med praten din. Jeg var spent på hvem det var.
1: Nå følte jeg at jeg havnet inn i background, så at det alltid er noen som stirrer oss ned. Nå hørte jeg at du som hører på også hørte det. Hvis ikke, har vi blitt gerne.
0: Jeg bare skjønte ikke hvor lyden kom fra. Jeg tror det var produsenten vår, men det var det ikke.
1: Nei, for han satt helt stille med munnen. Ok, hvertfall.
0: Men i hvert fall, ja.
1: Det var så utrolig nydelig da, men alt var sånn... Når jeg glad, jeg delte jo også dette etter Carpe World, altså mitt favorittøyeblikk på Carpe World var jo på vei hjem, der jeg satt bak på sykkelen til Odd Magnus Williamson, ned Ekebergsletta med utsikten der, og vi driver og synger og liksom. Det sånn, nå er livet mitt en film med Renate Reinsve, hvem er du?
0: Ja, hvem er Renate Reinsve?
1: Altså, jeg skal jakte så de øyeblikkene i sommer.
0: Ja.
1: Jeg skal jakte Renate Reinsve øyeblikk.
0: Nei, ikke jakte etter henne.
1: Jeg skal jakte trolljegeren øyeblikk.
0: Åh.
1: Sitter i skaven med däck och väntar på att någon bil
0: eller vad heter det där den där spökelsefilm
1: vi snackar om det spökelsefilm
0: där ute i skogen Blair Witch Project ja vi ska höra på sång och det här är din
1: ja ja detta är min favoritsång of all time och nu tänker du säkert ska vi höra på någon fet Lil Wayne ska vi höra på någon Carpe nej Shania Twain med Up

0: grillas. Häng med.
1: Jag har akkurat hållit min appell på varför jag syns svensk smågott är overrated och inte gott och flott, rätt och slett.
2: Gott och flott.
1: Gott och flott. Tine, vad tänker du?
2: Jag tänker att svensk godteri ska vi för all del inte begynne och fucka med, Klara.
1: Okay.
2: Vi har mycket gott godteri i Norge, så det har vi, men det är något eget med svensk godteri. Och då snackar jag för det första om viben. Mer om det snart, men det är billigt, Klara.
1: Ja, det är det.
2: Det är otroligt dyrt med godteri, speciellt efter att priserna på socker bara blir pushade mer och mer upp.
1: Ja.
2: Och så är det bara, och det är billigare i Sverige. Kort och gott. Ja. Det är en grund att folk drar på haritur. För det andra så är det otroligt mycket mer utvalg på dessa svära godteributikerna i Sverige.
1: Ja.
2: Aldrig sett något liknande i Norge som de där de allra största som ser ut som ett eget köpcenter bara med godteri. Så det ska de ha. I tillägg så är det denna svenska turen. Vibes på tur. En lång biltur med dig och dina bästa vänner eller familje som tar dig någon timmar i bilen, hör på den bästa musiken och det bästa av allt, hela vägen hem så kan du spise godteri du har köpt.
1: Ja, det är sant. Men har ett spørsmål till dig.
2: Ja.
1: Angående det här med att det är billigt.
2: Okay.
1: För ja, det är billigt. Men är det egentligen billigare när du måste bruka 400 kronor på bensin eller elbilladdning?
2: Du är så kärlig.
1: Ja, men vi måste tänka lite där, för det är ju.
2: Vi måste tänka lite ekonomiskt.
1: Ja, vi måste tänka lite ekonomiskt här. Hvis vi först ska snacka om det och bompengarna på vägen och allt där.
2: Ja, kärlig.
1: Ja, men jag är helt enig i att Harryhandel vibesan. Dem kan man kan inte sammanlänga det med någon annan. Man kan inte sammanlänga det med någon annan. Man kan ikke det, men du som hører på, hvis du har en formening om svensk smågodt, yay or nay, så har vi en avstemning gående inn i appen NRK Radio, der alternativene er at du prøver å unngå det, fordi norsk smågodt er mye bedre, eller at du elsker svensk smågodt, billig og masse vibes på turen. Så gå inn i appen NRK Radio og avlegg din stemme der.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Ja, som Kiwi-Tina en gång sa, allt kan grillas. Och idag så grillar Klara rätt och sett svensk smågott.
2: Ja, jag gjorde det alltså.
1: Varför det?
2: För det jag syns det är lite uhygieniskt för det är inte något lock eller något som helst över det där. Och så syns jag också att chokladen smakar väldigt äckligt i svensk smak.
1: Men har du smakt kex?
2: Ja.
1: Oh ja, okej. Okay. Där jag vill kalla det Sveriges quick lunch kanske.
2: Ja, bortsett från att det är 90% kex in liksom.
1: Nej, men hallå, det är ju nej, ursäkta mig, jag vill ha mer kex i quick lunch faktiskt. Det är en hot take för en annan gång då.
2: Ja.
1: Men vi har haft en avstämning i appen NRK Radio. Är det bäst med norsk eller svensk godteri?
2: Ja, vet du vad? Det har faktiskt varit ganska jävnt i avstämningen. Det var jag bara säga, alltså det är en god del på varje parten här.
1: Ja.
2: Men vi har en vinner, Tine. Ja.
1: Och jag syns ju vinnaren är väldigt morsom på en måte, för jag vant nog en gång. Det har ju blivit nästan en grej att ja. Att jag vinner ganska mycket här. Och till och med när det gäller svensk smågott.
2: Ja, svensk smågott, jag har vunnit avstämningen.
1: Ja, men ja. Jag är enig med dere.
2: Så. Men jag kan förstå det. Nej, men jag syns ju det är väldigt vibes. Jag är helt enig med det när du säger det. Det är vibes som på Harry
1: turen. Jag syns det är vibes.
2: Ja, jag syns nu det är ganska vibes då med det svenska smågottet. Åh, jo mot det.
1: Mer av den här ärketrönderska, tack.
2: Ja, det bruser opp i meg noen gang. Så plutselig så kjenner
1: du fram. Når du snakker om svensk godteri, da skjer det.
2: Ja, da skjer det, vet du. Da skjer det, Adrian. Jeg blir som en liten Dracula-app in this place.
1: Nei,
2: en liten Dracula.
1: Dracula. Skal vi snart ta oss en tur i Norge i stedet for Sverige, Klara?
2: Ja.
1: Ja, vi gjør det i Norge rundt. Det klart for deg etter litt Dracula. Ja.

0: Rat City och Isak Heim där med låta Kind of Love.
1: Det är vackert, Klara.
0: Ja. Ja. Tine.
1: Hey!
0: Ja. Idag så har vi snackat om godteri. Det har vi, ikke sant? Och då har jag, för jag har undersökt lite, och så har jag funnit ett alternativt godteri.
1: Och här ett alternativt godteri.
0: Ja, och här är sånt jag måste samla mig lite på, för det här är sånt ting som irriterar mig lite.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så jag fick upp en video på Instagram.
1: Ja.
0: Jag bara lurer på vad du tänker om det här.
1: Åh, finns det någon sån där rosin daddel
0: frukt? Ja, det var roligt alltså. Det är en matinfluencer som har lagat en video då,
1: ja.
0: På att du kan få en fantastisk god karamellsaus av att blanda på dem med dadla, kokosmjölk och vaniljessens. Och ja, du kan ju gett kadent med det. Ja, du får en god karamellsaus av det här.
1: Nej.
0: It's not the same thing. Grejt, du får en daddelsaus, men det är inte någon karamell i den blandningen där.
1: Ja, beklagar så, men jag har faktiskt testat det grejen där.
0: Har du det?
1: Jag har det.
0: Vad syns du?
1: Nej. Ja, nej, det är inte, det blir inte den samma lördagskvällen. Visst har daddelkaramell. Nej, inte gör det. Det är ingenting likt.
0: Ja, men det alltså karamell är en helt egen grej och nej, du får inte karamell av att blanda samman kokos med daddla.
1: Nej. Och det är inte så att jag hatar på dadlar alltså. Bacon dadlar.
0: Ja,
1: superdigg.
0: Ja,
1: så dadlar är inte problemet här. Problemet är det pröver att vara nodig här.
0: Ja, jag syns den alltså det är bara liksom du pröver att få något att vara något det inte är at all sån grejt. Ja. Sausen är säkert god den. Den är säkert helt grej, men inte kalla karamellsaus.
1: Nej,
0: du kan inte ta det där över isen till en unge och säga, si, ja, varsågod, här är karamellsausen din.

Oh, dile, dile, oiga, escalé, men jag låter bara att jag ska bli som Jeprel. Vi får se, ne me quitte pas.